bwe bateeka wakati w'obusiraamu n'eddiini y'abannabyabuwangwa obusiraamu gye bwasangawo bintu bimeka bitulabye omuli okusenguka omuli maadha okubeeranga entalo zaalwanibwa n'ebirala bingi naye nga embiranye yonna eriwo wakati w'abasiraamu ne bannabyabuwangwa ziryoke zireete zidoolo ku mulembe guno akawangamule agambe nti obusiraamu tebwajja kudibya byabuwangwa akawangamule tusobolera ddala bulungi okubeera abasiraamu ate nga tuli basamize akawangamule nti ebyaffe bino ebyawano byebikulu wadde nga n'emakka waffe n'ebirala bingi ebifuluma mu kamwa kaabo abatategeera ddiini ebiraga confusion ey'ekika ekyawaggulu gye beetisse mu bulamu bwabwe kakati omuwandiisi agamba nti muganda wange ow'ekitiibwa ne mwannyinaze omulungi weetegereze obukyayo bw'okuntikko allah n'omubaka we bwe baateeka wakati w'obusiraamu n'eddiini y'abannabyabuwangwa obusiraamu gye bwasangawo nabbi sallallahu alayhi wa sallama nga tannatumibwa basahaba ne bannabyabuwangwa baali wamu mu makka nga bonna bashiriko era nga baluganda era nga bamukwano nabbi sallallahu alayhi wa sallama tannatumibwa basahaba bano abamugoberera ba abubakari ba uthumani ba abdurahmani bunu auf ba saad ibunu muadh ba said baani abo yonna yonna gye baali bannamadiina ne bannamakka baalina oluganda baalina enkolagana baalina okukwatagana mu bintu bingi baali wamu bonna bali ku milla y'emu nga bwe twali wano mu buganda fenna nga tuli embizzi nga bwe twali wano mu buganda fenna nga tunywa omwenge nga bwe twali wano mu buganda fenna nga tulya mayita nga tulya ebifudde byokka nga tubirya nga singa ekintu kitomera embuzi nevaamu omwoyo ngu ogiraba eri awo ojja buzi n'ogijjako omutwe n'ogenda mu maaso n'okulya ennyama eyo naye obusiraamu bwe bwajja ne bumulisa tooki mu bintu ebyo ne tufuuka patiezi bbiri pati eri ku buluŋŋamu ne pati yasigala ku danaa eyo yasigala ku bukendeevu obw'okunywa omwenge obw'okulya embizzi obw'okulya ebifudde byokka n'ebirala bingi ebyasigala mu madiini gali amalala allah subhanahu wataala n'atusitula n'atuwa ekitangaala kya iman agamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallama nga tannatumibwa basahaba ne bannabyabuwangwa baali wamu mu makka nga bonna bashiriku era nga baluganda era nga bamukwano kyokka obusiraamu bwamenyawo oluganda n'omukwano wakati waabwe naawe bw'osalawo okuba omusiraamu olina okwabulira ebyobuwangwa nga basahaba bwe bayabulira ebyobuwangwa ebyo n'obikyawa nga bwe babikyawa n'obisenguka nga bwe babisenguka bw'otakola bw'otyo beera mumativu nti toli ku ddiini yaabwe era toli ku ddiini ya nabbi waabwe eno nno nsonga nkulu agamba kyokka obusiraamu bwamenyawo oluganda n'omukwano wakati waabwe abadde awo mbonna nga basamize abadde awo mbonna nga baalula abalongo abadde awo mbonna nga bagema enkuba abadde awo mbonna nga bakola ebyambyona ebintu ebyenjawulo ebakolanga mu kusinza n'emirimu emibi obusiraamu bwe bwajja ne buteekawo alfaisal obusiraamu ne bwawula wakati w'obuluŋŋamu n'obubuze kad tabayyana arushdu min alghayi faman yakfuru bittaagut wa yu'min billah faqad istamsaka bilurwati alwuthqa la nfisaama laha tabayyana arushdu min alghayi obuluŋŋamu bweyolese bulungi butegerekese tubadde wamu nga tusamira yes tubadde wamu fenna nga tulimbigwa yes tubadde wamu fenna nga tugulumiza ebyobuwangwa tulina bye tuziza oluzi naalongo olusenyu gundi ekibira gundi akasozi gundi nefanako bwe bityo naye tabayyana arushdu min alghayi bwe tufunye obubaka netutegeera nti asinzibwa ye allah subhanahu wataala netutegeera ti ebintu